0: platiť na kvalitu ako na kvantitu. Diali sa aj zaujímavé prestupové machinácie tejto lige, čiže ja si myslím, že to bude dosť vyrovnané a nebude treba zaspať úvod, lebo potom sa môže ťažko naháňať body.
1: Duel Chrudimi z Plzní začne na východě Čech v 19 hodin.
2: To byl sportovní přehled s Krištofem Kousalem. Díky.
1: Díky, naslyšenou.